0: In the reasons, Mahasagar iti upakramasya samanvayah ubhayoho pakshayoho krate arthika suraksha sahakaram vardhayitum avashyakam protsahanam pradadati iti ghoshita asti. Lokasabhadhyakshah Om Birla adya kolakatayam Paschima Bangala Vidhane Sabhayaha Navanirvachita Sadasyepya Dvidivasiya Abhivinyasa Karyakramasya Udghatanam Karishyati Asya Karyakramasya Uddeshyam Navanirvachitebhya Sadasyebhya Samiti Vyavastha Vittiya Nirikshanam Sansadiya Visheshadhikaraha Vidhayakeshu Udayonmukh Ankikiyopakramaha Ityadinam Sansadiya Vidhayikaryanam Vivida Pakshebhya Parichaya Pradanam Vartate Panchayati Raja Mantralayah Shodasha Vitta Yogasya Anushansanam Vishaye Vichararthaam Adya Navadilyam Rajyasya Panchayati Raja Mantrinam Ekam Rashtriya Karyashalam Ayojayati Karyashalayah Adhyakshatam Kendriya Panchayati Raja Mantri Rajiva Ranjana Singhah Kendriya Rajya Mantrinah Professor S.P. Singh Bagelasya Upasthitau Karishyati कार्यशालावधौ चर्चा वित्त मंत्रालयस्य व्यय विभाग द्वारा प्रख्यापितस्य षोडश वित्तायोग ग्रामीण स्थानीय निकायानुदानस्य कार्यान्वयनाय परिचालन दिग्निर्देशेषु केन्द्रता भविष्यति वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा अद्य जम्मू कश्मीरस्य पहलगाम बालटाल मार्गयोः आरभ्यते सप्तपञ्चाशत् दिवसीयायां तीर्थयात्रायां संपूर्णे भारतदेशात् लक्षोपलक्षाः भक्ताः अमरनाथ गुहातीर्थं प्रति पवित्र यात्रां करिष्यन्ति इत्यपेक्षा अस्ति तीर्थयात्रिणः भगवतः शिवस्य आशीर्वादं प्राप्तुं प्राकृतिकरूपेण निर्मितं हिमशिवलिङ्गं द्रष्टुं च प्रायः 88-800-3000 मीटर परिमितेषु ऊर्ध्वतायां स्थित पवित्र अमरनाथ गुहायां गच्छन्ति आईसीसी महिला विंशति प्रतिविंशति विश्व चषक क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां इंग्लैंड दलेन साउथ अफ्रीका दलं 40 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः
1: आकाशवाणी विशाखपट्टण केंद्रम् प्रसार विशेषालु